E ol bisen nei la tene fa church lava mo o te uma lava wa umba na fa fo mai tolu si tala tene ole vine ula ma vivi inga su fe filoi sama. Talo wat fushi to mam tu ya a mo you tell mo malainga me se kusa ko leo a pinato malainga lo mo matato tocho.